0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Nezapamćeno nevrijeme sa gradom koji je dostizao i do 6 cm u prečniku pogodio je Nevesinje i okolinu i nanijelo neprocjenjivu štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Šteta se procjenjuje. Olujno nevrijeme praćeno gradom veličine oraha pogodilo je opštinu Štrpce i okolna sela na jugu Kosova i Metohije. Grad je uništio poljoprivredne usjeve i voćnjake u tom kraju, a olujni vjetar je odnio krov sa jedne kuće i čupao drveće. Veoma snažno nevrijeme praćeno snažnim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je Skoplje. Orkanski vjetar koji je dostizao brzinu od oko 100 km na čas oborio je na desetine stabala. Otkinuti su krovovi, letjeli su kroz grad i predstavljaju veliku opasnost za građane. Materijalna šteta je ogromna. S druge strane, u Austriji je zabilježen rekordni toplotni talas koji je trajao 33 dana zaredom sa temperaturama višim od 30 stepeni, a nakon kratkotrajnog zahlađenja početkom avgusta očekuje se novi talas vrućina. Meteorolozi kažu da tako nešto još nije zabilježeno u istoriji Austrije. Švedsko ljeto još jednom pokazalo koliko može biti nepredvidivo. Dok je prošle sedmice dio zemlje bio na udaru toplotnog talasa, na krajnjem sjeveru su se temperature u noći na ponedjeljak spustile ispod nule. Stanovnici su prije odlaska na posao morali ostrugati led sa automobilskih stakala. Iran je upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, jer bi to bilo saučesništvo u agresiji ratnim zločinima. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napad na lokaciju u Iranu na kojoj je, kako tvrdi, prebačen nuklearni materijal. A izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax, duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, o tome piše Wall Street Journal. Američki predsjednik izjavio je da će Sjedinjene Države mnogo pomoći Libanu, jer ta zemlja ima za cilj da okonča sukob između Hezbolaha, koji podržava Iran, i Izraela na svojoj teritoriji. Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom izazvanim prije svega ratom sa Iranom, zbog čega bi pojedine ključne budžetske stavke mogle da budu iscrpljene već u narednim sedmicama, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastavlja da intenzivira sukob sa Teheranom, upozoravaju američki zvaničnici i članovi Kongresa. Broj poginulih i povrijeđenih civila u Ukrajini porastao je za više od trećine u prvoj polovini godine, prvenstveno zbog sve učestalijih napada dronovima, ovo je saopštila Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Najmanje 3 osobe su poginule, 13 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Najmanje 2 osobe su poginule, a 7 je povrijeđeno u ruskom napadu na Donjeck. Zemlje NATO-a bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniji ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičkog narušavanja bezbjednosne situacije, ovo izjavio savjetnik za nacionalnu bezbjednost litvanskog predsjednika. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko našao je rješenje za sve one koji zabušavaju po pitanju poljoprivrednih radova u vrijeme žetve. Svi koji ne ispunjavaju naloge da budu upućeni u vojsku kao pomoć u obezbeđivanju granice sa Ukrajinom. Svi koji ne ispunjavaju zadatke da idu tamo, to je moje naređenje, svaki činovnik na seosko imanje, za traktor ili kombajn. Ne znaš da zatežeš šrafove, bit ćeš pomoćnik, donosit ćeš alat. Bilo kakvo neispunjavanje obaveza, pravo u vojsku, to važi i za činovnike i za sve one koji neće da rade, naveo je Lukašenko. Fondacija Gates američkog milijardera Billa Gatesa saopštila je da je spoljna revizija otkrila da je ta fondacija sarađivala sa osuđenim pokojnim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom, ali da nisu pronađeni dokazi da mu je bilo šta platila. I In Memoriam. Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umjetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica, pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj svjetskoj umjetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscar i nagrađen na filmskom festivalu u Kanu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Crvene zvezde savladali su Larn u Sjevernoirskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je praktično završila posao kada je u pitanju plasman u narednu rundu. Filip Kostić, reprezentativac Srbije, mogao bi uskoro da posle isteka ugovora sa Juventusom da postane novi fudbaler holandskog PSV-a. Klub iz Eindhovena je, prema pisanju holandskih medija, ozbiljno zainteresovan za dovođenje srpskog fudbalera i pregovori su već u odmakloj fazi. Nevjerovatne vijesti stižu sa fudbalskog terena u Brazilu, gdje je igrač isključen i prije početka meča. Napadač Mikael iz brazilskog fudbalskog kluba San Jose dobio je crveni karton nakon što ga je glavni sudija primijetio kako urinira blizu klupe za rezerve. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Mostaru 20, u Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno oblačno, sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 19 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 16, u Doboju i Zenici 17, u Trebinju 20, u Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 34 stepena, u Atini je 27, u Pekingu, Madridu i Rimu 25, u Njujorku 22, u Sidneju 20, u Torontu 19, u Moskvi i Parizu 17, u Londonu 16, u Beču 15, a u Štokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 19 i 26 u Hercegovini oko 30 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 23. jul. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna od 23 do 29 u Hercegovini do 33 stepena. Petak, 24. jul, bit će prijepodne umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne razvedravanje. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini do 23, dnevna od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 29 u Hercegovini do 32 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je povodom navoda Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno o pokušaju uzurpiranja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve u tom gradu da to predstavlja završni čin cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda na bugojanskom području. Linta je pozvao predstavnike međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da najoštrije osude pokušaj otimanja preostale imovine Srpske pravoslavne crkve i da zatraže od nadležnih institucija u Federaciji BiH da preduzmu konkretne mjere kako bi se spriječilo nezakonito oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju. Iran je upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korištenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, jer bi to bilo saučesništvo u agresiji i ratnim zločinima. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napad na lokaciju u Iranu na koju je, kako tvrdi, prebačen nuklearni materijal. A izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, piše Wall Street Journal. Američki predsjednik izjavio je da će Sjedinjene Američke Države mnogo pomoći Libanu, jer ta zemlja ima za cilj da okonča sukob između Hezbolaha, koji podržava Iran, i Izraela na svojoj teritoriji. Pentagon se suočava sa ozbiljnim budžetskim manjkom izazvanim prije svega ratom sa Iranom, zbog čega bi pojedine ključne budžetske stavke mogle da budu iscrpljene već u narednim sedmicama, dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastavlja da intenzivira sukob sa Teheranom, upozoravaju američki zvaničnici i članovi Kongresa. Gotovo istovremeno, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je imenovao novog šefa vojske, general pukovnika Mihaila Drapatija, koji je naslijedio smijenjenog Aleksandra Sirskog, krenuli su novi masovni ukrajinski napadi na Rusiju. Kako javlja Kijev Independent, nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom Krima, a veliki požar izbili su nekoliko južnih ruskih gradova uslijed napada na maloprodajne logističke objekte. Najmanje 3 osobe su poginule, 13 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Najmanje 2 osobe su poginule, 7 je povrijeđeno u ruskom napadu na Donjeck. A zemlje NATO-a bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbjednosne situacije. Ovo je izjavio savjetnik za nacionalnu bezbjednost litvanskog predsjednika. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6. dan zaredom održavaju se protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane Ukrajine. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Kijevu, a protesti se nastavljaju i u Harkovu, Ternopolju, Dnjopropetrovsku, Lavovu, Ivano-Frankovsku, Užgorodu, tako prenosi Ukrinform. U akciji koju su zajedno sproveli pripadnici financijske policije iz Savone i Dženove zaplijenjeno je 650 paketa sa 800 kg kokaina sakrivenih u rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao sa tovarom banana. Prema procjenama istražitelja, da je droga dospjela na ilegalno tržište, njena vrijednost na ulici bi dostigla oko 250 miliona evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Larn u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je praktično završila posao kada je u pitanju plasman u narednu rundu. Disciplinska komisija UEFA objavila je kazne zbog incidenata koji su obilježili utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a najteže je prošao CSKA iz Sofije. CSKA će ukupno i morati da plati 55.000 evra zbog ponašanja pristalica tokom meča. UEFA je reagovala zbog bacanja predmeta na teren, nereda na tribinama, oštećenja stadiona, ali i nedozvoljenih poruka i nacističkih pozdrava, koje su istakli pojedini navijači. Kažnjeni su i rumunski Cluj kao i irski Derry City. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Prijedoru 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima povremeno, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 19 do 26 u Hercegovini oko 30 stepeni.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH razmatraće na hitnoj sjednici predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Po završetku hitne sjednice biće održana redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran predlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax, duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, o tome piše Wall Street Journal. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Djelovanje protiv vazdušne odbrane zabilježena su na zapadu, istoku i sjeveroistoku Teherana, tako navode državni mediji. U saopštenju se dodaje da je Ormuski Moreuz i dalje otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i da je od početka maja kroz taj prolaz prošlo mnogo brodova i velike količine nafte. Iranski državni mediji javili su da je iranska vojska tokom noći dronovima napala američke vojne baze u Jordanu i Bahreinu. Prema navodima iranske agencije Fars, dronovi su bili usmjereni na bazu u Jordanu u kojoj su smještene američke snage, kao i na skladište opreme. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da američka vojska nastavlja operaciju obezbeđivanja plovidbe komercijalnih brodova kroz Ormuski Moreuz, koja je, kako je naveo, pokrenuta u maju. Gotovo istovremeno dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je imenovao novog komandanta vojske, general pukovnika Mihajla Drapatija, koji je naslijedio smijenjenog Aleksandra Sirskog, krenuli su novi masovni ukrajinski napadi na Rusiju. Kako javlja Kijev Independent, nestanci struje zabilježeni su tokom noći širom Krima, a veliki požari izbili su nekoliko južnih ruskih gradova usled napada na maloprodajne logističke objekte. Najmanje 3 osobe su poginule, 13 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje, a najmanje 2 osobe su poginule, 7 povrijeđeno u napadu na Donjeck. Zemlje NATO-a bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičkog narušavanja bezbjednosne situacije, ovo izjavio savjetnik za nacionalnu bezbjednost litvanskog predsjednika. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6. dan zaredom održavaju se protesti zbog smjene Mihajla Fedorova sa mjesta ministra odbrane Ukrajine. Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Kijevu, a protesti se nastavljaju i u Harkovu, Ternopolju, Dnjepropetrovsku, Lavovu, Ivano-Frankovsku i Užgorodu, tako prenosi Ukrinform. Tu je i novi bilans, 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. U nevremenu je pričinjena velika materijalna šteta na objektima i vozilima, posljedice se još saniraju. Do 22 časa sinoć zabilježeno je 117 oštećenih vozila, 35 oštećenih krovova, 189 srušenih stabala, 7 oštećenih semafora, 5 požara i 10 povrijeđenih osoba. Jak vjetar nosio je dijelove krovova, lomio grane, rušio stabla. Među oštećenim objektima su gradska bolnica 8. septembar i jedna osnovna škola. Nevrijeme je izazvalo probleme i u Štipu, a najviše na kompleksu kliničke bolnice. Oštećen je dio krovne konstrukcije gdje se nalaze odjeljenja ortopedije i intenzivne njege.

0: Aleksej Pokuševski više nije košarkaš Partizana. Srpski reprezentativac i član crno-bijelih sporazumno su raskinuli saradnju, pa je 24-godišnji košarkaš postao slobodan u izboru nove sredine. Pokuševski je tako završio epizodu u Humskoj, a prema dostupnim informacijama za njegove usluge već postoji veliko interesovanje klubova. Organizatori Australian Opena prvi će uvesti dnevno ograničenje prodaje najjeftinijih ulaznica za prvi dio turnira, nakon što su velike gužve i dugi redovi tokom ovogodišnjeg izdanja izazvali brojne kritike navijača. Iz organizacije ističu da očekuju još veće interesovanje za turnir naredne godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 18, u Doboju i Prijedoru 19, u Mostaru 23, u Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme je za novi pregled vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će na hitnoj sjednici prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Početak sjednice zakazan je za 11 časova. Po završetku hitne sjednice bit će održana redovna sjednica na kojoj bi u drugom čitanju trebalo da bude razmatran prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Europska unija je saopštila da je zabrinuta zbog odluke Prištine da budu razriješeni srpski tužioci budući da je taj korak nespojiv sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtjevima vladavine prava na Kosovu i Metohiji. Kako je saopšteno iz Brisela, prema svom ustavu takozvano Kosovo je multietničko društvo zasnovano na vladavini prava i njegov pravosudni sistem mora da odražava etničku raznolikost. Europska unija navodi da je dosljedno pozivala Prištinu da omogući reintegraciju pripadnika srpskog pravoslavnog osoblja u skladu sa zakonodavstvom i sporazumima koji su postignuti u dijalogu, a kakva država i zakonodavstvo, takve i akcije. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio 1000 nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, piše Wall Street Journal. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. U Teheranu je zabilježeno djelovanje protivvazdušne odbrane. Iranska vojska je danas saopštila da je gađala američke vojne jedinice u kampu Al-Doha, o glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu, u velikom talasu napada dronovima kao odgovoru na ponovljene američke udare na iranskoj teritoriji. Iranski državni mediji javili su da je iranska vojska tokom noći dronovima napala američke vojne baze u Jordanu i Bahreinu. Kako je navedeno, dronovi su bili usmjereni na bazu u Jordanu u kojoj su smještene američke snage kao i na skladište opreme. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevki, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem Neptun. Aleksandar Sirski odlazi sa mjesta načelnika generalštaba, a naslijedit će ga Mihajlo Drapati. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi. Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u napadu dronovima tokom noći na Krasnodarski kraj. Ovo je saopštio guverner regiona Venjamin Kondratjev. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i naftnom postrojenju u Almrvarju, gdje je vatra zahvatila površinu od oko 800 kvadratnih metara. Ruske snage pogodile su 2 plovila ukrajinskih oružanih snaga, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Berlin ne smije da dopusti konflikt sa Rusijom. Njemačka je na prvom mjestu, naš zadatak nije da pružamo beskrajne bezbjednosne garancije Ukrajini, već da štitimo interese sopstvenih građana. Ne smije biti stalnog zanemarivanja Njemačke niti direktne konfrontacije sa Rusijom, smatra poslanik Bundestaga iz opozicije Alternative za Njemačku Markus Fronmajer.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: pobjedom Španije na svjetskom prvenstvu, sjajni vezista Manchester City-a Rodri ušao je u ekskluzivni klub fudbalskih velikana. Postao je tek sedmi igrač u istoriji koji je u svojoj karijeri osvojio svjetsko prvenstvo, kontinentalni šampionat, ligu šampiona i zlatnu loptu. Triumfom nad Argentinom u finalu odigranom u New Jerseyu, 30-godišnji Rodri je kompletirao nevjerovatnu nisku trofeja. Pored toga što je kao kapiten podigao pehar svjetskog prvaka, Španac je proglašen i za najboljeg igrača turnira, osvojivši zlatnu loptu mundijala, čime je zaokružio period potpune dominacije na individualnom i timskom nivou. Ovaj podvig koji se u modernom fudbalu sve češće naziva kompletiranje fudbala, predstavlja osvajanje 4 najprestižnija trofeja dostupna jednom igraču. Posljednji koji je prije Rodrija ušao u ovu odabranu grupu bio je Lionel Messi, koji je slagalicu upotpunio osvajanjem svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. U ovom uglednom društvu su još Rivaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Gerd Müller i Franz Beckenbauer. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Prijedoru 21, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu također 26 stepeni. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, tari da! Big Radio.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpski narod mora da ima spisak svojih žrtava stradalih u Drugom svjetskom ratu, ali i posljednjem ratu 90. godina. Mi moramo da popišemo naše žrtve. Tvrdim da je to moguće jer popisujem žrtve iz 90. To nije veliki istorijski razmak, odnosno vremenski. Moguće je izvući sjećanje naroda koji iz prve, koji iz druge ili treće generacije ne zna komu je stradao u porodici za vrijeme Drugog svjetskog rata, onda s njim ili s njegovom porodicom nešto nije u redu. Svako od nas može to da izvuče i to je to kolektivno izvlačenje sjećanja naroda. Što prije, to bolje, poručio je direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. Evropska unija je saopštila da je zabrinuta zbog odluke Prištine da budu razriješeni srpski tužioci, budući da je taj korak nespojiv sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtjevima vladavine prava na Kosovu i Metohiji. Kako je saopšteno iz Brisela, prema svom ustavu, takozvano Kosovo je, kako oni kažu, multietničko društvo zasnovano na vladavini prava i njegov pravosudni sistem mora da odražava etničku raznolikost. Evropska unija navodi da je dosljedno pozivala Prištinu da omogući reintegraciju pripadnika srpskog pravosudnog osoblja u skladu sa zakonodavstvom i sporazumima postignutim u dijalogu, kakva država i zakonodavstvo, takve i akcije. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikaks duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima. O tome piše Wall Street Journal. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. U Teheranu je zabilježeno djelovanje protiv vazdušne odbrane. Iranska vojska je saopštila da je gađala američke vojne jedinice u kampu Al-Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U velikom talasu napada dronovima kao odgovoru na ponovljene američke udare na iranskoj teritoriji. Sjedinjene države planiraju da danas zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi se u toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni program sa Saudijskom Arabijom koji bi uključio američke firme u razvoj programa. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevki, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem Neptun. Oleksandar Sirski odlazi sa mjesta načelnika generalštaba, naslijedit će ga Mihajlo Drapati. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi. Jedna osoba je poginula, 10 je povrijeđeno u napadu dronovima tokom noći na Krasnodarski kraj, ovo je saopštio guverner regiona Kondratjev. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru kao i naftnom postrojenju u Armaviru, gdje je vatra zahvatila površinu od oko 800 kvadratnih metara. Ukrajinski državljanin Sergej Kuznjecov, koji je optužen za učešće u podrivanju gasovoda Sjeverni tok i Sjeverni tok 2, izjavio je da je u vrijeme izvršavanja zločina bio pripadnik oružanih snaga Ukrajine i da je radio za službu bezbjednosti Ukrajine. Sjedinjene Američke Države poslale su prvi humanitarni let na Kubu, što je prvi dio najavljene pomoći od 100 miliona dolara. Ovo je saopštio State Department. State Department je također dodao da pomoć uključuje komplete hrane i higijene za do 700 porodica. Aukcija predmeta sa potonulog broda Titanic, među kojima će biti i pismo jednog putnika za koje se očekuje da će dostići cijenu od 41.000 evra, bit će održana u nedjelju. Pismo je 10. aprila 1912. godine napisao Henry Price Hodges samo nekoliko dana prije nego što je poginuo u nesreći Titanica, tako prenosi Independent.

0: organizatori US Opena, poslednje Grand Slema u sezoni, izbacili su spisak učesnika, među njima je čak trojica srpskih tenisera. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, je na čelu, a tu su još i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Dušan Lajović je na spisku alternativa i mogao bi da učestvuje u kvalifikacijama kao i Laslo Đere. Što se tiče ženske konkurencije, Srbija nema predstavnika u direktnom žrijebu, ali bi mogla da dobije kroz kvalifikacije gdje su prijavljene Teodora Kostović i Lola Radivojević. Kada je u pitanju vrh svjetskog tenisa, svi najbolji su na spisku, uključujući i branioca titule Carlosa Alcaraza, koji je propustio prethodna dva Grand Slema zbog povrede ručnog zgloba. Ostalo je još oko 5 nedelja do početka turnira, a moguće su promjene i otkazi zbog povreda, s obzirom da je u pitanju preliminarna lista. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Zenici 22, u Prijedoru 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 26, u Hercegovini do 30 stepeni.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, prvi strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja izuzetnu promjenu američke politike prema Zapadnom Balkanu u posljednjih nekoliko decenija. Ovo ocijenio ugledni švajcarski list Weltwoche u svojoj najnovijoj analizi i ocijenio da prvi put poslije više od dvije decenije Srbija više nije samo dežurni krivac američke balkanske politike, već ozbiljan pregovarački partner. Izraelske obavještajne službe procjenjuju da je Iran premjestio hiljade nuklearnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma u planinu Pikax duboko pod zemlju, čime ih je učinio teže dostupnima za uništenje u vazdušnim napadima, tako piše Wall Street Journal. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. U Teheranu je zabilježeno djelovanje protivvazdušne odbrane. Iranska vojska je saopštila da je gađala američke vojne jedinice u kampu Al-Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu, u velikom talasu napada dronovima kao odgovoru na ponovljene američke udare na iranskoj teritoriji. Rat sa Iranom koštao je Sjedinjene Države do sada oko 37,5 milijardi dolara, što je povećanje od gotovo 8 milijardi dolara od posljednje procjene u maju. Ovo je saopštio ministar odbrane, odnosno ministar rata, Pete Hegseth. Cijena nafte tipa Brent porasla je danas iznad 94 dolara za barel zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je grafikon i poruku na društvenim mrežama upoređujući sukob sa Iranom sa prethodnim dugotrajnim američkim ratovima, nastojeći da prikaže vojnu kampanju kao brzu i sa minimalnim žrtvama. Upoređujući ratove u Vijetnamu gdje je bilo 58.220 smrtnih slučajeva Amerikanaca za 19 godina, Koreji 36.574 za 3 godine, Iraku 600 za 9 godina i Afganistanu 2000 za 20 godina sa sukobom u Iranu gdje je zabilježeno 18 smrtnih slučajeva za 4 mjeseca. Trump tvrdi da je to ograničeni sukob sa malom cijenom u ljudskim životima. Ova objava dolazi u vrijeme kada se Bijela kuća suočava sa rastućim otporom u Kongresu i javnosti da nastavi sa finansiranjem rata. Smjena glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine neće uticati na situaciju na frontu, ovo je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da promjene u vojnom vrhu Ukrajine samo uzdrmavaju kijevski režim, dok oružane snage Ruske Federacije nastavljaju napredovanje duž čitave linije borbenog dodira. Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u napadu dronovima tokom noći na Krasnodarski kraj, ovo je saopštio guverner regiona. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i naftnom postrojenju u Armaviru, gdje je vatra zahvatila površinu od oko 800 kvadratnih metara. Bivši predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i tužioci Američkog ministarstva pravde predložili su da suđenje Maduru u Sjedinjenim Američkim Državama po optužbama za trgovinu drogom počne u junu 2027. godine. Zajednički prijedlog dostavljen je sudu uoči ročišta zakazanog za danas.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A srpski košarkaš Marko Gudurić nalazi se na listi želja Fenerbahča za narednu sezonu, ali njegov povratak u Istanbulu u ovom trenutku nije izvjestan. Prema navodima turskih medija, trener Šarunas Jasikevičius želio bi da ponovo sarađuje sa srpskim reprezentativcem sa kojim je 2025. godine osvojio Euroligu. Ipak, italijanski Backdoor podcast prenosi da Fenerbahče nije kontaktirao sa Olimpijom iz Milana, niti po postoje naznake da bi transfer mogao da bude realizovan. Buduric je prošlog ljeta prešao u Olimpiju nakon osvajanja Evrolige sa Fenerbahčeom i sa italijanskim klubom potpisao ugovor do 2028. godine. Američki predsjednik Donald Trump želi da predsjednik FIFA Gianni Infantino postane novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, tako saznaje New York Post, izvor blizak predsjedniku Sjedinjenih država, i rekao je da Trump smatra da je Infantino poštovan širom svijeta i da ima posebnu sposobnost da okuplja ljude. Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija biće izabran ove godine kako bi naslijedio Portugalca Antonija Gutereša, kojem mandat ističe krajem decembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54 i u Sarajevu sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 22, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 23, u Doboju 24, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?
4: I feel

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Dobro, Savage Garden to the Moon and Back, malo smo se sjetili tih pjesama koje nismo mogli zaobići 90-ih godina. Vratimo se mi do ovog 22. jula da vidimo šta se sve to izdešavalo. Krenut ćemo od 1966. godine. Britanska blues grupa John Mayall and Blues Breakers objavila je svoj debi album sa Ericom Claptonom. E sad, John nije bio samo muzičar, on je bio hodajući univerzitet za rock zvijezde. Pazite sad ovaj rasadnik talenata. Clapton snimi ovaj album i odmah ode da napravi legendarni trio Cream. Na njegovo mjesto dođe Peter Green, snimi jedan album i ode osnuje Fleetwood Mac. Posle njega kroz band prođe Mick Taylor koji završi u Rolling Stonesima. Ako ste 60-ih htjeli da postanete gitarska legenda, niste išli na akademiju, samo biste pokucali na vrata Johna Mayalla i pitali mu da li mu treba muzičar da ga zamijeni. 1977. godine Elvis Costello objavljuje svoj debitanski album My Aim Is True, najavljujući dolazak punk i new wave energije. Samo 6 godina kasnije, 5 godina, grupa Dexy Midnight Runners izdaje album To Ray I sa onim čuvenim hitom Come On Eileen. To je ona pjesma koju svi u klubu pjevaju iz sve glase, iako 90% ljudi u stvari nema blage veze što pjeva u strofama, osim onog jednog dijela u refrenu. 1989. godine glumica Martika zakucala se na vrh britanske liste sa pjesmom Toy Soldiers, kasnije je to samplovao, čini mi se, i Eminem, dokazavši da je krajem 80-ih synth pop mogao da nosi prilično ozbiljne društvene teme, a da i dalje bude ogroman radio hit. Puff Daddy na današnji dan 1997. godine izbacuje album No Way Out, kasnije će postati P. Diddy, jel, kako ga danas znamo, i to je bio trenutak kada je hip-hop definitivno preuzeo globalnu pop kulturu uz pomoć samplovanja starih rock i pop hitova poput recimo Every Breath You Take grupe Police. Napravio je formulu za pravljenje miliona i stvorio imperiju kakva u muzičkoj industriji do tada nije bila viđena. 9 godina kasnije Johnny Cash posthumno stiže na prvo mjesto američke liste albuma sa izdanjem American 500 Highways, dokaz da pravi autoritet i dubina glasa ne stare, čak i kad izvođač više nije među nama. Nažalost, prošle 2025. godine, na današnji dan ostali smo bez dva velika imena. Napustio nas je George Comains, osnivač i gitarista holandskog benda Golden Earring, čovjeka koji nam je podario neprevaziđeni autohit Radar Love. Istog dana napustio nas je i neponovljivi Ozzy Osbourne. Svega 17 dana nakon što je održao svoj oprošteni koncert sa Black Sabbathom, čovjek koji je tokom karijere pokušao da se penzioniše nekoliko puta, prvi put još od 92. godine, ali bi mu brzo dosadilo pa se vratio sceni. Bio je i ostao zaštitno lice, neprevaziđeni kum teškog metala. Eto, od blues škola do metal legendi, 22. juli je kroz istoriju bio sve osim dosadan dan u muzici.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Elvis Keljmendi, koji je od bivšeg višedecenijskog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića dobio zahvalnicu za učešće u obnovi državnosti Crne Gore, priznao je krivicu i sa tužilaštvom BiH sklopio sporazum kojim je prihvatio kaznu od 3,5 godine zatvora i 300.000 maraka novčane kazne. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u januaru prošle godine podiglo optužnicu protiv Elvisa Keljmendija zbog sumnje da je počinio uz ostala i krivično djelo neovlašćeni promet opojnim drogama. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Rat sa Iranom koštao je Sjedinjene Države do sada oko 37,5 milijardi dolara, što je povećanje od gotovo 8 milijardi dolara od posljednje procjene u maju. Ovo je saopštio ministar odbrane Pete Hegseth. Cijena nafte tipa Brent porasla je danas iznad 94 dolara za barel zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov najavio je da će sutra imati sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije izjavio da će na sastanku sa Rubijom zahtijevati pojašnjenje o poziciji Sjedinjenih Država u sukobu u Ukrajini, jer Amerikanci direktno učestvuju u navođenju ukrajinskog oružja na ciljeve u Rusiji, uključujući i na civilne objekte. Smjena glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine neće uticati na situaciju na frontu, ovo je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. Peskov je dodao da promjene u vojnom vrhu Ukrajine samo uzdrmavaju kijevski režim, dok oružane snage Ruske federacije nastavljaju napredovanje duž čitave linije fronta. Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u napadu dronovima tokom noći na Krasnodarski kraj, ovo je saopštio guverner regiona. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i u naftnom postrojenju u Armaviru, gdje je vatra zahvatila površinu od oko 800 kvadratnih metara. Francuski ministar za ekološku tranziciju Monique Barbie podnijela je ostavku na tu funkciju nakon što je parlament Francuske usvojio kontroverzni zakon u vezi sa poljoprivredom kojim se privremeno dozvoljava upotreba dva pesticida za koja se vjeruje da škode pčelama. Aktivisti za životnu sredinu i pojedini manji poljoprivredni sindikati istakli su da novi zakon odgovara samo poljoprivrednoj industriji širih razmjera i da se njegovim usvajanjem ignorišu upozorenja u vezi sa pesticidima. In memoriam, počasni predsjednik gradskog odbora Subnora Banja Luke, Vladimir Đuran, preminuo je u 99. godini, to je saopšteno iz ove organizacije. Učesnik je bitaka za oslobođenje Livna, Šujice, Prozora i drugih mjesta.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053-206-170.
1: Slovenački košarkaški stručnjak Aleksandar Sekulić imenovan je za novog šefa stručnog štaba Barcelone, a saradnja je dogovorena do 30. juna 2028. godine, saopštio je katalonski klub. Zvanično potpisivanje ugovora i medijska prezentacija novog šefa stručnog štaba Barcelone bit će organizovani u narednim danima. Meksički fudbalski golman Guillermo Ochoa saopštio je da je završio igračku karijeru dugu 22 godine. Meksički golman je bio dio reprezentacije na 6 svjetskih prvenstava 2006., 2010., 14., 18., 2022. i na ovogodišnjem, a pored njega to su postigli još Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 24, u Mostaru 28, u Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni.

u novom pregledu vijesti. Opštinski sud u Bugojnu potvrdio je da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će nakon sprovedenog postupka donijeti odluku isključivo na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima. Paroh bugojanski Slaviša Đurić izjavio je ranije da je u Bugojnu u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima. Đurić je naveo da je tužbu radi priznanja prava vlasništva protiv Srpske pravoslavne crkve opštine Bugojno podnijela osoba čija porodica u centru grada u neposrednoj blizini parcele Srpske pravoslavne crkve ima veliki stambeni i poslovni objekat. Podsjetio je da je ova parcela već bila predmet spora, ali da je 2019. godine pravosnažno vraćena u posjed Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Bugarske vlasti odbacile su upozorenje Irana da bi razmještanje američkih aviona tankera na teritoriji Bugarske predstavljalo saučesništvo u vojnim akcijama protiv Teherana, ističući da će letjelice imati isključivo logističku ulogu. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami izjavio je da Iran drži pod kontrolom Ormuzski Moreuz i upozorio Sjedinjene Američke Države da ne pokreću kopnenu operaciju protiv te zemlje. Jordanska vojska saopštila je da je Iran ispalio 6 raketa ka toj zemlji, od kojih su 4 presretnute, preostale 2 su, kako kažu, pogodile udaljena nenaseljena područja. Evropska agencija za bezbjednost vazdušnog saobraćaja preporučila je aviokompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbjednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku. Rusija će na samitu G20 u Majamiju biti predstavljena na visokom nivou, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjedinjene Američke Države, koje će biti domaćin samita Grupe 20, šalju signal da žele da ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvuje tom skupu, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev. Samit će biti održan 14. i 15. decembra u Majamiju. Aleksandar Sirski potvrdio je ostavku na mjesto glavnog komandanta oružanih snaga Ukrajine. Za novog komandanta imenovan je Mihajlo Drapati, odluka koju je dan ranije najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Operativci su u metrou u Sankt Peterburgu uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi, kod kojeg je pronađena improvizovana eksplozivna naprava maskirana kao GPS tracker. Japan se prvi put suočio sa takozvanim okrutno vrelim danima, novim meteorološkim terminom koji se koristi za temperature od 40 stepeni i više, nakon što su 3 grada u centralnom dijelu zemlje premašila taj prag. Japanska meteorološka agencija uvela je ove godine izraz kokushobi, kako bi upozorila javnost na sve češće i opasnije toplotne talase. Visoke temperature zahvatile su i područja oko Tokija, Nagoje i drugih velikih gradova, gdje se živa u termometru približila ili premašila 40 stepeni. Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama pozvala je građane da ekstremnu vrućinu tretiraju kao prirodnu katastrofu, upozoravajući da veliki broj ljudi završava u bolnicama zbog toplotnog udara, a bilježe se i smrtni slučajevi.

0: šampion svijeta sa Španijom, Rodri bi uskoro mogao da postane novi igrač Real Madrida. Kako prenose brojni mediji, dogovor između Rodrija i Reala je sve izvjesniji, pošto igrač insistira da nosi dres kraljevskog kluba. Navodno, Madriđani neće imati problema da pregovaraju sa ličnim uslovima sa Rodrijem, jer je spreman da napravi finansijske ustupke kako bi pomogao realizaciji transfera. Također se navodi da City neće stati na put jednom od svojih najboljih igrača, jer su zahvalni za doprinos i uspjesima tima posljednjih godina, zbog čega bi ispoštovali njegovu želju da se vrati u Španiju. Da, možemo reći nešto zaista simpatično. Fudbaleri željezničara dočekat će večeras od 21 čas u Pančevu ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Klub iz Pančeva inače debituje na evropskoj sceni protiv Brage, koja je prošle sezone završila na četvrtom mjestu na tabeli portugalskog prvenstva, a igrala je i u polufinalu Lige Evrope. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci i Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, u Mostaru Neumu i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje sa kišom i pljuskovima, a tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vrijeme sutra, četvrtak, 23. jul, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, a tokom noći mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 29 u Hercegovini oko 33 stepena.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99, zato

Kreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.